0: puoririt taas chovu saattaa saamaradios mialga ollasikun ruohagilli. God morgon! Här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Det ser ut att bli ett bättre år för laxen i Torneälven än på flera år.
2: Så här långt i år så ser det ut att bli det bästa sedan åtminstone 2022 då när det gäller antalet laxar.
1: Stefan Palm, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Torneälven är vårt största och mest produktiva vildlaxvattendrag i Östersjön. Och enligt Finska Naturresursinstitutet som räknar fisken har nästan 37 000 laxar vandrat upp i älven fram till den 3 juli. Att jämföra med motsvarande tid de tre föregående åren, då låg siffran på cirka 11 000 till 18 000 laxar. Men än är det tidigt på säsongen.
2: Det är väl först efter sommaren som vi kan ge en betydligt bättre bild av situationen. Så här långt ser det i alla fall positivt ut.
1: Utvecklingen tros bero på en ökning av antalet medelstora laxar som tillbringat 2 år i havet. De har helt enkelt haft en bättre överlevnad än tidigare, säger Stefan Palm vid SLU.
2: Och överlevnaden är ju en kombination av hur mycket det fiskas och andra faktorer som påverkar laxens överlevnad då. Det kan handla om predation, alltså att de blir uppätna och att de inte hittar mat, kanske någonting annat också. Det är det vi håller på och undersöker just nu då.
1: Om antalet laxar i Torneälven fortsätter stiga bedömer Naturresursinstitutet att lekbestånden blir tillräckligt stora för att säkerställa produktionen av laxungar i älven. Men det finns smolk i bägaren. En del av laxen i Torneälven mår inte bra. Under veckan har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fått in flera rapporter om döda svampangripna laxar, så långt upp som i tillflödet i Lainioälven. Och nu vill SVA få in fler rapporter från allmänheten om laxar i Torneälven via myndighetens rapporteringssida. Kari Söderberg, P4 Norrbotten.
3: Flera döda fiskar har den senaste tiden hittats i sjön Satajärvi i Pajala kommun. Nu har kommunens bygg- och miljöavdelning tagit vattenprover för att försöka ta reda på orsaken. Proverna ska analyseras, men en representant för kommunen säger att det ännu är för tidigt att dra några slutsatser, eftersom fiskdöd kan bero på flera olika faktorer. Pajala kommun uppger att man följer utvecklingen och kommer att informera allmänheten när analysresultaten är klara. Katja Ingagren, Sameradion.
4: Ett 20-tal platser i Jämtland får sydsamiska ortsnamn. Lantmäteriet har beslutat ortsnamn i Åre och Krokoms kommun efter Sametingets förslag om ändringar, justeringar och kompletteringar. Arbetet har skett med källgranskning, kontakt med samebyn och vissa stavningsjusteringar. Platserna ligger inom Njarke samebys renskötselområde, rapporterar Östersundsposten. Felice Lövgren, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Iripoddo med Radiomuhtot Radiominnen.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: 4 plus med Claes-Johan Larsson.
1: God förmiddag, Claes-Johan Larsson tar då ton för att, sjunga ska jag ju inte göra i programmet, eller det får vi se, det kan ju hända att man sjunger med någonstans. Det vi ska göra idag det är att först gratulera alla er som fyller år eller har namnsdag. Det är och amerikanska skådespelaren Will Ferrell som ju också ibland är i Sverige. Kanske är han nu och lyssnar, jag får ju säga grattis då för det är hans födelsedag idag. Han fyller 60 nästa år, ja han är född 67. Och på våran, inte spelare men i våran dator finner jag The Hounds med A Summer Song. Välkomna!

Ja, med tre låtar så är vi då igång med presentationen här i P4 Plus. Vi började med The Hounds, A Summer Song. Det var musik från 1967. Och så Helene Sjöholm, Holgalåten 2002. Hon har ju varit med ett tag nu, Helene Sjöholm. Och TT, Tidningarnas Telegrambyrå, har en liten sommarserie vilken de möter svenska kulturpersonligheter och frågar dem vad som har gjort att deras liv har blivit som det har blivit. Kanske lite mer specifikt då, för att det handlade mer om att de ber om att de här personligheterna ska berätta om den kulturupplevelse som har skakat om dem. Och Helene Sjöholm, som är först ut i den lilla serien, berättar att hon fick verkligen sitt liv förändrat av Skulebergets visfestival, som hållit på ett antal år nu, drygt 40. Och själv har hon då varit med och upplevt saker både från publiksidan och också på scenen. Men som hon själv berättade hur det var att sitta där och se de här, som hon tyckte, stora artisterna framträda i denna dramatiska miljö. Ja, det var omvälvande. Att hon då sen skulle få stå på scenen tillsammans med sådana som Tommy Körberg till exempel. Ja, 17 år gammal satt hon och såg honom och förstod kanske inte då att framtiden den skulle... Ja, föra dem samman. Det är väl en häftig grej att få uppleva de där sakerna så småningom. Vi hörde också Stevie Wonder här med en låt från 68, My Cherie Amour. Nu går vi till 79 och bara några år dessförinnan så hade Liza Minnelli lanserat en låt som blev en riktig, riktig höjdare och faktiskt hennes avsignatur på nästan alla konserter. Och det finns ju de som gärna plockar efter. Frank Sinatra nämnde jag ju senast igår, är ju en sån där artist som gärna har sjungit musik som kanske inte är helt och hållet hans egen. Ja, det förresten, har han någonsin skrivit någonting själv? Hur det än är så är det mannen med den gyllene stämman som ju faktiskt skapar guldskivor i allt han berör. Också så med den låt som många tror är hans, men som Liza Minnelli faktiskt gjorde före honom. Det handlar om New York, New York.

till Stockholms skärgård, Lasse Berghagen ifrån 1991. Och så Bangles också med Manic Monday. 1985 var det. Zucchero, Vapensiero, kunde ni sjunga med?

det här ska inte skrivas någonting mer. Men operachefen, jag tog mod till sig och efter några veckor eller vad det var så bad han Verdi titta på ett papper. Men Verdi tog med sig det pappret och tänkte att här ska det inte skrivas något. Och när han kom hem så drömde han pappersbunten i bordet och då for Bibeln upp. Och där såg han en textrad. Eva Pensiero. Ja, det var ju inledningen till detta som blev Fångarnas kör. Och efter att ha sovit på saken så beslöt han sig för att skriva den här operan som då fick premiär under karnevalsäsongen 1842. Och det blev en fantastisk succé. Och Verdi har själv beskrivit efteråt att detta var inledningen på hans stora musikaliska karriär. Och operan, den spelas fortfarande i Finland nu till exempel under den stora finska operafestivalen i Savonlinna, eller Nyslott som det ju heter på svenska. Så då, fick ni en liten historia kring det där. Vi hörde ju också Frank Sinatra med filmmusik som, ja det var från början Liza Minnelli sjöng 77. Men han gjorde då temat 1979 och de två fick ju chans att sjunga tillsammans på scen under de sista årens turnéer. Till 1974 nu, och nu möter vi Monkey Song, och det är Douglas som framför den.

Först ut i den här sviten av musik så hörde vi Douglas med Monkey Song, en låt från 74. Samma år som Jethro Tull gjorde Bungle in the Jungle. Och så hade vi från 87 De Leva, Vem ska jag tro på? Och sen Emmylou Harris här nu då med den fina från 75, Here, There and Everywhere. Ja, det är väl underbart när de tolkar Beatles på det viset. Beatles, ja. Ett av de gäng som ju invaderade USA med sin musik och fick många amerikanska artister att faktiskt få kämpa lite extra. 1968, ja då var det faktiskt inte Beatles som låg helt håll på topp, även om de hade några stycken hitlåtar. Men Gary Puckett and the Union Gap, ja de hade hela 10 stycken topp 10 låtar på den amerikanska listan det året. Den här i och för sig som vi ska höra nu, den kom bara. det låter väldigt nonchalant när man säger så, för att de blev etta i Storbritannien och på många andra ställen. I USA så kom de så att säga bara upp till andra platsen. Men jag skulle ju vara överlycklig om det gick så för mig. Ni känner säkert igen den.

Jag anar mig till att det finns en del Benny Andersson i det här också. Eller ja, det finns mycket. Han var en av producenterna tillsammans med Björn Ulvaeus och Mikael B. Tretow och Ted Gärdestad. Kenneth var där också. Ja, det här var från skivan Franska kort som man producerade under en ganska lång period. De höll på från augusti 1975 fram till maj 1976, då skivan så småningom kom ut. Och på den så hittar man låtar som Angela. Vi har också med Chapo Klack, den känner ni ju till. Och När showen är slut och Klöversnoa förstås, som vi fick höra här. Queen och David Bowie tillsammans, Under Pressure fick vi höra före det. Och då var vi ju på 1981, medan Gary Puckett och The Union Gap gjorde stor succé med Young Girl 1968. 10 år senare, då var svensk-engelsmännen irländarna, ja, för att det var faktiskt en stänk irländsk i gänget också, om jag förstår saken rätt. Scafell Pike, ja, de gjorde sin X-ray Vision då.

Lionel Richie med All Night Long. Ja, det här är ju killen som hållit på ett tag nu. 77 år gammal han blivit och fortfarande ute och rör sig på turné. Men det gick ju riktigt illa här för någon vecka sedan. Det här är ju musik från 83 först och främst, den här låten. Och det var ju när han hade kopplat loss ifrån The Commodores och började köra solo. Och ja, under några år där var det ju faktiskt han som ja, låg överst på listorna överallt. Men här då... Nu senast, han var i tvillingstäderna Minneapolis och Paul. Och där skulle han göra konsert tillsammans med Earth, Wind & Fire. Och mitt under en av de egna låtarna så fick han ett yrselanfall, satt sig ner på scenen och sa att han var tvungen att ta en paus. Och den pausen, den varade hela den konserten som ställdes in. Och de två kommande konserterna ställdes också in för hans del. Sjukhusbesök, undersökning och... Så småningom tillbaka på scenen igen. Och det har inte rapporterats något speciellt mer än just det att Lionel Richie tacksamt har sänt hälsningar till alla sina fans via sociala medier för allt det stöd han har fått. Och från läkarnas sida har det bara rapporterats att det antagligen bara var ett yrselanfall som kan ha berott på till exempel att man inte har druckit ordentligt under en varm dag eller att man har spänt sig mycket och plötsligt slappnar av och så vidare. Ja, det var väl skönt att det inte var allvarligare än så där. Vi hörde för helslaget God Only Knows med The Beach Boys och den inspelningen gjorde de 1966. Scuffle Pike med X-ray Vision kom 1978. Till Spinners, ja då är vi på 72. En låt som heter I'll Be Around.

Ja, där har ni väl verkligen en låt som gifter sig väl med textinnehållet. Dramatiskt. Så, Johnny Ray som aldrig mer ska bli kär. Ja, hur många gånger har man tänkt det? Har ni någon gång tänkt det? Att det inte riktigt har fungerat. Jag ska aldrig mer bli förälskad. Och så står man där med den långa näsan igen så småningom. Ja, det här är en låt som jag tycker faktiskt är mycket elegant arrangerad. Det kan man hålla med om. Från 1959 också. Och så Kajsa Stina Åkerström med sommarlåt för det från 2007. Spinners, I'll Be Around, den kom 1972. För Spotniks, ja, de drog igång det i början på 60-talet och fick ju genast folk att lyssna ordentligt på dem. Det var ju framförallt för att de då var duktiga på att plocka upp redan kända låtar och då gör de lite grann till sina egna. Så var det också med Amapola.

Ja, de kommer ihåg dem. Angel hette gruppen. Det var ju 4 stycken tjejer. Från början var det en tjej som hette Anna Åkesson som var med och sjöng här. Men jag vet inte hur det var med just den här inspelningen. Sommaren i City. Det var Linda Jansson, står det här då. Numera Dahl enligt uppslagsverken, det vet man ju inte. Vi tar namnen som de var då. Jessica Larsson, Maria Saring och Linda Gustafsson. Där hade vi dem. Och ja, de var med i Melodifestivalen 1992 med Venus Butterfly. Minns ni den då? Ja, och så hade de då den här som blev en sån här riktig långkörare på Svensktoppen. Den låg där faktiskt ända ifrån 1 september till 17 november 1991 och blev som bäst en tredje placering på den där. Mm, och det var Bobby Ljunggren och Håkan Almqvist som skrev den där ihop med Eva Lindblad. Håkan Almqvist och Bobby Ljunggren känner ni säkert till.

Jajamän, Percy Faiths korta version. Vi fick inte plats med mer på skivan utan den svenska rapsodin eller midsommarvaka som den heter. 1900, ja, nu spelar den här 50-tals inspelning, det vet jag. 1953 till och med. CCS gjorde Walking 71 och Ramones gjorde Baby I Love You 1979. Och Diane Warwick, ja, hon spelade in Do You Know the Way to San Jose 1968.

Där har vi vikingarna, ja. Lever i en drömvärld. Det där är musik ifrån 1980. Och så hade vi The First Class med Beach Baby från 74. Och jag talade ju om den här förut för en stund sedan. Dionne Warwick med Do You Know The Way To San Jose från 1968. Till John Denver. Ja, han hade varit inne i ett äktenskap under en kort period. Och det hade väl fungerat bra till en början. Men så höll det på att spricka. Men så fann de vägen tillbaka till varandra och så var han då i Aspen, Colorado, och satt i en skidlift och tittade runt omkring sig. Och som han beskrev i sin självbiografi långt senare så blev han hypersensitiv. Han fick så otroligt många intryck och tyckte att allting var så vackert och att allting var så skönt. Och på den här korta stunden som detta hände i den där liften på vägen upp så fick han ihop den här sången som han då ägnade sin fru som han hade funnit tillbaka till.

When You're Smiling med Louis Prima. Och det ska ju vara kul när han är igång, det vet vi ju. Det där är musik från 1957 och före det John Denver med Annie Song från 1974. Ja, hon hette Ann Martell, hette hon som var tillsammans med då. Som sagt, de fann tillbaka till varandra igen. Och hur gick det då? Ja, de skiljer sig så småningom 1982. Så de var ett tag till var de tillbaka hos varandra. Så då, kära ni, nu så tar jag och tackar för idag och vi hörs ju imorgon igen. Nu ska vi se här, det blir, ja, vad blir det för musik nu, det sista? Sunglasses med Tracy Ullman. Det är Rita Järnqvist som väljer musiken. Och Claes-Johan Larsson säger på återhörande. Hej då!

0: Du menschunena o aktuna nevi pako Radio Romano. Mesem o velko Karamani. I Amnesty romer och resande startundas sando svedo anglal e dui chon. Aka teman gelpete vaza på upre, eromenge manushika nechachimata taite peravi petele o antisiganismo. Numa sarkaiso peneli i sherutni Britinger Hestrum Lundqvist von inkena jek föreningo, desar von si jek grupa ando Amnesty.
1: Nej, det är ingen förening, utan det är en grupp som ligger under Amnesty i Sverige. Och där framförallt under Amnesty Malmö och samarbetar med Amnesty Göteborg. Vi kan bli en förening så småningom.
0: Varför startar Amnesty romer och resande i Sverige nu?
1: För att rasism och främlingsfientlighet tar ju ny mark i samhället. De oacceptabla beteendena och uttrycken blir ju gradvis mer och mer accepterade och till och med normaliserade.
0: Och starto kada le grupa così e reaktia pala jek zora leder negativno parudi pepa klimato ando tem. Kaj so e rasistika ne vorbi e lafia taj e djungale djeli lo keste lente oven mai akceptiri me. Pashe kadalesa voi penelke vi e decizie savesu si panle e romenge trajosa lenge djivdimasa anempe bi romengo, kaiso e romen nane kotor ando kodo.
1: De måste inkludera oss i frågor som rör oss.
0: Hur vill ni arbeta för att romer själva ska få större inflytande?
1: Att vi faktiskt över gränserna mellan oss som olika grupper inom minoriteten romer. För vi har mycket som behöver göras, men för att kunna göra någon förändring så måste vi gå tillsammans.
0: Motol i Britinger Hedström Lundqvist, Kataro Amnesty, romer och resande. Och vårdguiden 1177, taj ungdomsmottagningen på nätet omo.se. Akanaker en rekordnåbar satsning varså vårdinformation karinge svedoske panj nationalna minoritetna chibja. Akaja buti astarel triandov to katar e maj ginav detaj maj važna textura pan lekusa e čavorengosa stipe. Erodlari mata, undersökning, e pacietonge čačimata, taj saromanu šajte rodel sa stimasko arakipe o vorden. I translacija kerdaspe pala e rekomendacija katar ospro krodet, ket hanekusa e minoritetenge prezentanturja. Vašo Roma ando švedo akava sasning si bud važno.

Lašo jes romale šavorale, a vi lase vramate šunen po mai lašo šavorengo programo Radio Romano. Teme kuna vovtu menca, anda studio a jesim u Adam Parno Šope. A jes birinate šunen pe historično soba, historie rumet po romani, kaj si pa jek historično življande nativne amerikanura anda jesotno USA, jek historia, kaj kam di klan, pe televizija pa kaki življori. För en abistränke blir invitare kan man bort intressna historiska man och kämpa med internet och skrik www.radioromano.se täppa med applikatia Sveriges Radio. Kotesi Polovari, Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull, taj Kleopatra. Taj på Arli, sipa Sofia Brzezinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi, taj på Albert Einstein. Bot interesne historične manuš. Fere jipon šunena padje sot ne historično manušni, mu kaftu mengi jik romani džili, murni čariča, katar e grupa romane.

0: ota riskiä. Iltapäivää kuuntelette Luuleesta käsin. Minun on Pekka Kenttänen. Nyt kuullaan kirjeenvaihtajamme Jasmin Foladin lapsuuden kesämuistoista Kuopiosta.
1: Kuopio vann nyligen en läsaromröstning i en finsk kvällstidning om vilken som är Finlands bästa sommarstad. Som någon som tillbringat många somrar där som barn tänker jag inte säga emot. För mig är Kuopio en plats som är färgad av minnen. I stadens hjärta på Kuopion torg, alltså Kuopios torg, åt vi finska köttpiroger, munkar och drack saft i solen. En av höjdpunkterna var att hålla loppmarknad på torget. Med hjälp av mormor, mommi, sålde jag och brorsan våra gamla leksaker och urvuxna kläder. Och jag minns fortfarande känslan av att vara stenrik efter en lyckad försäljningsdag. Man gick nog alltid upp några extra kilon. Mommi skämde bland annat bort oss med sina egengjorda tårtor. Min favorit var en med chokladglasyr och jordgubbar. Och det är den nog fortfarande. Dagarna fylldes av kusinhäng, strandbesök och bastubad. Dingos, Autiotalo och Tapiokansas, R-A-K-A-S, var några av de låtar som spelades i bilradion. Mamma sjöng med och till slut kunde jag nästan också orden. Och så båtresan dit. Det måste ha varit något av det bästa som fanns på den tiden. Buffén, godisbingon och leklandet gjorde transporten till ett äventyr. Det enda jobbiga jag minns var bytet i Helsingfors. Vägen från båten till järnvägstationen kändes som en lång labyrint och jag förstod inte riktigt vart jag gick. Jag minns mest den stora vita byggnaden, a.k.a. domkyrkan. På något sätt tog vi oss alltid från punkt A till punkt B och väl framme vid tåget kändes det pirrigt. Idag är Helsingfors inte längre en plats jag bara passerar. Nu kan jag gatorna där jag irrade omkring som barn. Autiotalo hör jag på stadens karaokebarer och båten är numera ett transportmedel snarare än ett äventyr. I fjol besökte jag Kuopio för första gången på nästan 10 år. Det gjorde mig både varm och lite vemodig. Varm av alla minnen, men också påmind om hur fort tiden går. Jag älskade att vara där. För mig var Kuopio synonymt med sommarlov, släktingar och en massa kul. Det kändes som att maten smakade godare och livet var enklare. Om Kuopio verkligen är Finlands bästa sommarstad vet jag inte. Det är nog högst subjektivt. Kanske finns det städer som har mer att erbjuda. Men för mig kommer det nog alltid att vara den bästa sommarstaden. Inte för vad staden är, utan för vad den betyder. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska.

0: något sånt. Jaha, om du vill så kan du få titta i den där.
1: Ja.
2: Jag säger att det vill
1: här. Ja, precis.
2: Jag har med... Precis.
0: Ja, du kan presentera Vilko också.
1: Jag har min hjälpreda Vilko här. Han brukar hänga med. Mm. Jag heter Inga Victoria Påve. Jag bor i Vittangi. Men jag kommer ju från Lannavaara. Uppväxt i Saribomma sameby. Och det jag gör på dagarna, det är ju att jag målar och jag illustrerar barnböcker och jobbar med konst helt enkelt här i min ateljé i Vittangi. Och så jag har ju min hjälpreda här då, Vilko, en finsk lapphund. Han, det är väl kanske han som kommer höras lite ibland. Och idag så tänker jag att jag ska berätta lite om men hur jag kanske förbereder för barnböcker som jag målar och .
0: Ja, men berätta lite grann var vi är någonstans.
1: Jag har ju då ett rum i lägenheten som är dedikerat åt mitt jobb. Så att i det här rummet så målar jag, syr jag, så det målar grejer och textilier och sånt som finns här. Så jag har ju gått från, innan så bodde vi i Kiruna, då hyrde jag en lokal då. Den var ju kanske på 30 kvadratmeter ungefär och sånt. Så jag har ju gått från 30 kvadrat till 10 kanske. Så att det är lite, jag håller fortfarande på och anpassa mig. Se hur jag ska göra här.
0: Mm.
1: Det blir lite compact living på allting. Så jag har ju lite mina textilier och sånt och målerigrejer är här uppe i det här rummet. Men sen har jag också ganska mycket i mitt förråd då också. Och sen, jag jobbar ju också mycket med silversmide och lite skulpturalt då. Och de grejerna har jag ju i min verkstad som är ute i byn eller ute i Vikosjärvi.
0: Mm.
1: Mm.
0: Det är ett lite långsmalt rum. Med ett stort fönster i ena änden, så det är fint ljusinsläpp här.
1: Ja, och jag har ju en balkong som går rakt ut mot älven också.
0: Ja. Ja, men här har du också, du har ett stort staffli och du har hyllor med grejer. Och ditt skrivbord är lite speciellt, om man kan kalla det. Du sitter på golvet.
1: Jag sitter på golvet och jobbar. Jag hade väl en liten tanke om att man sitter ju så mycket ändå i sitt liv. Kör bil och allt möjligt och tar mindre plats och man får ju behålla pigheten kanske, hoppas jag på.
0: Gör det någonting för kreativiteten också kanske?
1: Ja, jag tänker att det är ju, vad ska man säga, att det blir lite mer... Jag tycker livet blir lite mer behändigt på ett sätt. Att du har ju ett helt golv att sprida ut dig på när du jobbar. Och du är inte som fast i att ditt projekt bara måste få plats på det här bordet. Utan du kan ju sprida ut dig i ditt projekt.
0: Men hur hittar du din inspiration?
1: Min inspiration, jag tänker att den är väl... ständigt pågående, kan man väl kanske säga. Att den... Nej, jag vet inte. Jag tror att inspiration kommer lite under arbetets gång, helt enkelt.
0: Det är ingenting som du går runt och väntar på, utan...
1: Nej. Man skulle bli ganska oproduktiv då, tänker jag. Om man bara sitter och väntar på den. Utan det är ju så att när man väl börjar jobba, då börjar ju... börjar liksom arbetsflödet komma igång och då kör man på helt enkelt.
0: Mm. Mm. Men hur gör du då när du börjar med någonting nytt?
1: Ja, om jag tänker att jag har lite beställningsjobb. Det är ofta de här barnböckerna i beställningsjobb från olika förlag eller författare. Och då tar det ju några dagar att läsa igenom flera gånger. Ibland har ju vissa specifika krav så här att det är det här de vill ska vara avbildat. Och ibland, eller ja, ganska ofta för det mesta, får jag ju själv hitta på vad jag tycker passar som bild. Och så att då skissar jag upp lite olika bildförslag och lägger ihop de här bilderna så att man ser alltså nästan som i färdig form hur en bok kan bli. Och så skickar jag in det då till författaren och förlaget, så får de ju godkänna eller komma med ändringar och så vidare. Och sen när den processen är som klar, och det tar ju några veckor, då först kan jag ju som, vad ska man säga, börja jobba på riktigt. Att då får jag ju lägga färg på pappret och få det att komma till liv.
0: Men är det när du då läser manuset som, alltså hur går det till då? Ser du bilderna framför dig eller hur?
1: Ja, alltså jag tänker, man har väl, man ser det för sitt inre öga, man ska säga att det kommer som fram att det här, det är vissa, det kan vara vissa meningar som författaren har skrivit eller vissa scener som har beskrivit, så man tänker att det här, oj, det vill man ju se på riktigt hur det ser ut. Och ibland också när man kommer till, alltså när man har gjort de här skisserna och det, så kan ju författaren också, alltså att det blir som ett samspel mellan författare och illustratör då, att författaren också ser att den här skissen kommer fram, då blir ju det här stycket i texten överflödig för att den förs fram av bilden. Så det blir ju som ett samspel på det sättet också.
0: Hur väljer du vilka material du ska jobba med då?
1: Ja, alltså just i barnböckerna är det ju, då har jag ju allt som oftast återkommit till akvarellen då.
0: Varför passar då akvarell just för barnböcker?
1: Det passar mer för att det är så enkelt att få fram de här ljusa färgerna. Och jobba lite med ljuset i målningarna. Och dels är det ju, det går fort att torka, man kan experimentera med olika ska man kalla det, olika mixtra med olika medier, att det är akvarell och sen kommer gouache på det och sen blyerts och bläck, att det är så variationsrikt.
0: Och hur noga är du då när du väljer material och hur viktigt är det med kvalitet?
1: Jag tänker det är viktigt med kvalitet. Alltså, jag har ju ibland gjort vissa beställningsarbeten som digitala målningar då. Och det blir ju helt digitalt och det finns ju som ingenting som är på riktigt. Utan allt är ju i datorn och det enda som blir på riktigt är ju den boken som sen framställs av det. Men för det mesta så gör jag ju original då till böckerna. Och alltså bilderna som är i böckerna. Och de färger jag använder, det är ju alltså färger som man kallar är beständiga. Att de kommer behålla ljuset och det är UV. Överskyddat och papperna jag använder också, att de kommer inte gulna med tiden. För jag tänker att det är ju också, eller för mig själv så känns det ju lite, varför ska jag göra någonting som kanske kommer inom 10 år att det har förstörts?
0: Men hur stor del av arbetet är själva förberedelserna då?
1: Det är den största delen. Om man gör ett bra förarbete då går ju som det arbetet man gör, själva målandet, är ju ganska kort i jämförelse. Och ju mer man mixtrar i förarbetet med bildkomposition och allt det här, desto mindre behöver man sen tänka i slutet.
0: Mm. Men hur tydlig bild har du då framför dig innan du börjar?
1: Jag börjar med streckgubbar. Får man ju säga. Jag börjar med streckgubbar och sen lägger jag ihop alla bilder. Som nu till exempel jobbar jag med en barnbok som Irene Länsman har skrivit från finsk sida. Och det är ju 18 bilder i den tror jag. Och då har jag ju lagt alla små skisser jag har gjort. Och de är inte stora, de är ju kanske... Ja, jag börjar med en bild som är 3x5 cm kanske. Ibland mindre. Och så lägger jag de här 18 bilderna bredvid varandra och fungerar det kompositionsmässigt ihop alla de här 18 bilderna bredvid varandra. Att det inte blir för många bilder som ser likadana ut. Man varierar lite. Att det är någon bild där är kanske bara landskap till någon där är någon närbild på karaktärerna och så vidare. Så att det blir en bra balans i det hela. Och sen när den som kompositionen av helhetsintrycket är gjort, då kan jag ju förstora varje bild så att de blir då inte i full storlek som sidorna kanske kommer vara, men att de blir lite större, kanske 10x8 eller vad det kan vara. Och då gör jag färdigt mindre skisser och så lägger jag i olika valörer och så att man ser att det här ljuset och mörkret kommer vara i den här bilden. Och sen återigen så lägger jag ihop alla de här 18 bilderna i ett dokument så ser jag att är det... För att beroende på hur mörkt och hur ljust det är så lägger jag in en stämning i berättelsen. Och sen vet jag ju kanske att till exempel i den här boken så den här karaktären då vandrar ju då i olika miljöer. Och vissa miljöer är ju mer läskiga och vissa är inte lika läskiga. Och då styr man ju det med ljuset. Eller ljuset och mörkret. Och så då lägger jag ihop det. Så jag ser att det är genomgående i hela berättelsen. Och sen när jag har gjort det, då lägger jag ihop så att det ser ut som en riktig bok. Bara i de här gråvita skisserna då och skicka till förlaget. Godkänner de det så kan jag sen gå in och förstora upp bilderna till full storlek. Och så brukar jag skriva ut det då. Och sen kalkerar jag av de bilderna. Och då kan jag ju börja jobba och göra det riktiga arbetet, man ska säga. Att då lägger jag grundfärgerna först i... Eller jag skissar upp i blyert och sen lägger jag grundfärgerna i akvarell. Eller i tusch, det beror på. I den här boken har jag valt att lägga upp valörerna i tusch. Och sen lägga på grundfärgerna med akvarell. Och nu har jag kommit till det stadiet att jag kan lägga på detaljerna. Och då lägger jag på en mer heltäckande färg. Och det blir ju gouache i det här fallet då. Så sen när jag väl har kommit över det stadiet, då kan jag digitalisera dem. Och sen så kan jag i digital format och rätta till saker som kanske inte har fungerat när jag har hållit på bordet med dem.
0: Mm.
1: Mm.
0: Du säger gouache.
1: Gouache.
0: Vad är det för färg?
1: Alltså det är också vattenbaserad färg det också. Det är som akvarellen är ju mer, den är ju också vattenbaserad att man blandar ut, ja det är en vattenfärg då man blandar ut med vatten. Men akvarellen är ju mer transparent och det gör ju att när du lägger på en färg så lägger du på en annan färg på den så kommer ju färgerna lysa igenom och blandas ihop. Så att då blir ju, lägger en gul färg och lägger sen en röd färg på, då kommer det ju bli orange på pappret. Men gouache är ju mer en mättad färg, en opak färg som gör att den kommer inte lysa igenom mot de andra färgerna nedanför. Så då kan man sen lägga på den för att få lägga detaljer med den.
0: Mm.
1: Vilket gör att de här färgerna som är bakom inte kommer lysa igenom.
0: Men hur känns det då när du är alldeles så här i uppstarten av ett nytt projekt?
1: Nej, men det är kul. Det är kul när man kommit in i arbetsflödet. Och man känner att man har ro att arbeta och så att det, man kan ju sitta 24 timmar om man vill och bara nöta på om det är rätt stämning.
0: Och vill du berätta då, vad är det du bläddrar i? Det är de här barnboksillustrationerna då?
1: Precis, det är den här, till den här berättelsen som Irene Länsman har skrivit.
0: Mm. Vilket stadie är vi då i den här
1: processen? Det är väl inte näst sista stadiet, men eller ja, man kanske kan säga att det är näst sista stadiet. Utan nu är de ju klara till den månad jag kan börja lägga in grässtrån och lägga in lite mer konturer och sånt. Och så efter att jag har gjort det, då kan jag digitalisera dem.
0: Vad är det du har målat på här då? Är det akvarellpapper?
1: Det här är då akvarellpapper som är syrafritt och gjort av bomull. Och det är ju beständigt då. Säger man att den har ett högt arkiveringsvärde, att det håller länge. Mm. Och sen också de här färgerna som jag har använt, de är också beständiga färger som gör att det ska hålla länge i livet.
0: Mm. Berätta om bilden, är det vi ser.
1: Ja, det är den här berättelsen som Irene har skrivit då. Och hon, en väldigt fin liten berättelse om en renkalv som inte är som alla andra renkalvar.
0: Vi ser en renkalv i fjällmiljö på bilden.
1: Precis. Och han har ju en fläck i pannan som inga andra renkalvar har. Mm. Där han är ifrån.
0: Berätta då, vad är det du ska göra?
1: Jag måste ju först hitta vilken färg jag ska använda. Som till exempel att jag vet ju om jag lägger till några hårstrån på den här bilden. Eller hårstrån, men grässtrån och blad. Så kommer den ju lyfta hela bilden. Sen måste jag också visa att det är vitmossa här på bilden. Eller renlav. Och sen att också den här kalven måste ju också få lite mer detaljer på sig. Och då tänker jag att då blandar jag ihop lite vitt.
0: Jag tar det färg från en tub här och klickar ut på
1: liten porslinskopp.
0: Ja.
1: Blandar ihop lite grönt. Lite gult.
0: Du klickar ut färger här från små tuber.
1: Ja, och sen man behöver inte heller så mycket färg utan bara. Så nu är det ju rött, grönt, gul och vit färg som är på min palett här. Det här kanske lite svart också.
0: I små ärtstora klickar.
1: Ärtstora klickar, ja. Precis. Sen gäller det ju att hitta rätt penselstorlek. Det var bra att ha en pensel som har lite längre hår. Om man ska göra grej.
0: Du har några penslar att välja mellan.
1: Jo, men man hittar ju aldrig rätt pensel ändå. Den här kan fungera. Så, sen tar jag och börjar blanda ihop lite. För att få till en sån där lite björklövsfärg. Det blev nästan lite för giftigt nästan. Får man lägga till lite mer gult. Sen kanske lite vitt för att det inte ska vara alldeles för färgstark. Så nu har jag en ganska fin björklövsgrön färg. Och då försöker jag få till olika. Försöker också tänka på vars är det man har sett björklöv innan. Att vars brukar ljuset träffa löven på ett träd.
0: Mm.
1: Och det är ju lite i ytterkanterna så här. Och sen ju längre in på trädet man kommer desto mer kan jag lägga svart eller lite mörkare toner i den här färgen. Så får man så till skuggningen också.
0: Mm. Nu målar du björklöv då på trädet.
1: Mm. Rätt. Och då målar jag i gouache här nu för att det ska som ploppa lite i bilden.
0: Den här färgen lyser som upp.
1: Jo, det blir ganska...
0: sticker ut från de andra färgerna i bilden.
1: Precis, det blir ganska stor skillnad direkt. Sen tar jag lite med min långa pensel med långt hår. Och drar upp från det som är marken då på den här bilden. Och uppåt så ser man att helt plötsligt så har man en gräsmatta här.
0: Några penselsträck är stor skillnad i.
1: Det gör det. Bilden. Det gäller ju bara att veta var man ska lägga de där få sträcken.
0: Vad har inspirerat dig i just de här bilderna?
1: Dels är det ju roligt och vad ska man säga, utveckla sig själv lite i målandet. Och då kollar man ju mycket på vad har gjorts innan och hur har andra gjort det. Och en konstnär och illustratör då, som dels har varit i Sápmi innan och dels som har ett väldigt så här magiskt uttryckt i sina bilder nästan och som besjälar naturen på ett sätt som är väldigt tilldragande, det är ju John Bauers teckningar då. Och så har jag suttit som och studerat hans bilder under hela våren innan jag började med den här boken. Och försökt läsa mig till att den här tekniken han använde, hur gjorde han för att... så det är den, som den tekniken jag tänkte att jag ska jobba med i den här. Speciellt då till den här boken där jag tror det kan passa efter den här, som den här lilla krabaten. Han ska ju vara en ganska stor del i boken, ska han ju vara i en mörk, hemsk tallskog som är lite läskig. Mm. Så att då tänkte jag att jag passar på att testa det.
0: Är det här en teknik som du har använt förut?
1: Nej, alltså det är väl första gången jag testar jag som förenklar det lite nu. För det är en tuschgrundfärg då i det här fallet har jag haft en brunaktig umbra färg. Men i konceptet är då att det är en färg och sen laserar man på nästan bara några få färger på det hela för att lyfta upp bilden. Och så det är som ganska enkelt och går ganska fort, men det är ändå väldigt effektfullt. Och i de här andra böckerna som jag har gjort innan, då har jag ju... det har varit väldigt starka färger och väldigt mycket färger och väldigt... lite mer... flärdfullt kanske man kan säga. Mm.
0: Mm. Nu ser det ju ut som att du har full kontroll över bilden och vet exakt vad du ska göra. Men händer det någon gång att bilden liksom tar över och vill något annat än vad du hade tänkt dig?
1: Ja, jämt och ständigt skulle jag säga. Alltså, ju mer man jobbar med de här färgerna, desto mer lär man sig att hantera alla nöder. För det känns som att man håller på och släcker eldar hela tiden. Och nej, nu flöt färgen ut dit. Oj, oj, oj, hur ska jag göra här? Och sen vill man, när man har jobbat på någonting länge så vill man ju inte heller kassera någonting. Så att man försöker ju rädda bilderna så långt det går. Och ibland funkar det och ibland funkar det inte. Och ibland får man ju acceptera att ja, det är så här det ser ut nu.
0: Det är som att den vaknar till liv lite, den där björken.
1: Ja, precis.
0: Den slog ut.
1: Precis, den är inte lika grånaskig längre.
0: Men händer det att du någon arbetsdag känner att nej, men jag har inte riktigt lust med det här?
1: Ja, jag har ju lite välja mellan. Antingen så jobbar jag administrativt, vilket är ännu tråkigare. Eller så gör jag det här. Så att då blir valet ganska lätt de dagarna.
0: Men blir du less någon gång?
1: Oh ja. Men jag tänker, vem blir inte less på sitt jobb? Tänker jag. Eller?
0: Mm.
1: Är du alltid nöjd?
0: Idag är jag väldigt nöjd.
1: Ja, precis. Vissa dagar är roligare än andra. Så är det ju.

0: Hur viktigt är det med kaffepaus?
1: Jo, men det är väl... Eller jag skulle säga att jag nästan inhalerar kaffe när jag jobbar. Att det blir kaffepaus i jobbet. Nej, men det är väl... Det är ju bra att vila ögonen på någonting annat ett tag.
0: Var dricker du helst ditt kaffe?
1: I arbetsbordet.
0: Mm. Jag tar en bit choklad här.
1: Mm.
0: Är det, hur ser de ut? Är det
1: stora? Jag tror det är stora rutor.
0: Så man kan ta en. Ja, men hur kommer det sig då att du började måla?
1: Jag har väl bara aldrig slutat måla. När alla andra slutar. Det är väl lite mer det.
0: Men hur har du lärt dig då? Är det någon som har väglett dig? Eller?
1: Nej, alltså jag har ju ganska mycket kört på känsla hela livet. Kanske man ska säga. Jag har ju ganska mycket bara testat mig fram. Ja, går det att göra så här? Eller kan jag göra så här? Eller? Och så vidare. Men sen är det klart att man har ju tagit upp tips och tricks längs hela vägen. Ja, jag har kalkerat mycket när jag var barn. Alltså att när man lägger en bild mot ett fönster till exempel. Och sen lägger papper på det. Och sen följer efter med blyertspenna. Och jag tänker att det är klart att det gör ju mycket. Alltså för bara själva motoriken i handen. Att lära sig hur en hand ska röra sig för att det ska bli eller se ut som någonting på pappret sen. Och mycket sådana saker höll jag på med när jag var liten. Så jag tänker att det har väl... påverkat ganska mycket till det, till dagens datum. Och 2012 tror jag det var, då gick jag ju Gotlands konstskola i ett år. Då fick man pröva på olika tekniker. Alltså det var ju alla former av konst. Det var textil, det var smide, det var måleri, gjutning, skulpturalt. Träsnideri, allt möjligt och stenslipning och sånt. Så då, det var

0: några kurser på nätet till exempel. Lite teckningskurser och lite landskapsmålerikurser någon sommar. Och så det är lite, man får ju hela tiden söka inspiration på det sättet och hitta någonting och, som tillför någonting till det man håller på med.
1: Mm. Vad betyder det då att kunna sitta och alltså, jobba med händerna?
0: På något sätt tänker jag att det är nog det man är skapt för lite, att jobba med händerna. Att lösa sätt. Den tror jag fungerar loppet till alla andra saker man gör, som till exempel svets. Om man tänderna har lärt sig att arbeta. Man är inte som inte fast i en myr, utan man kan gå längre. Mm. Det är därför jag tänker också att det är viktigt att alla lär sig att jobba. Göra i alla fall någonting med händerna. Att det inte bara med tanken eller så, utan man faktiskt jobbar också praktiskt med händerna.
1: Mm.
0: Det tillför mycket till livet.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det var gott kaffe.
0: Mm. Det är ju gott kaffe.
1: Men det är nog som du säger, just det här med när man väl börjar göra någonting med händerna, så startar det någon slags behov man vill göra mer.
0: Mm. Men jag märker också på de här kurserna som jag har hållit lite, att det är ju många som man har varit på en kurs kanske i stickning, och så kommer de på en kurs där jag kanske har i teckning, och sen ska de få vidare till nästa kurs om akvarellmålning, alltså sådana saker. Att det finns folk som får runt på de här kurserna. Jag tänker det är ju väldigt, väldigt inspirerande. Och jag tror också att det är, vad ska man säga, beroendeframkallande att hålla på. Och det är så jag tror att det ska vara också.
1: Mm. Mm. Vad betyder det för dig att få, ja, men, kanske inspirera andra?
0: Ja, det är väl mer det att jag blir inspirerad av alla andra.
1: Mm.
0: Att det jag tycker är kul att när folk är intresserade, och då alltså bara att få utbyta idéer eller prata om de här olika aspekterna eller det man håller på med i konsten, oavsett om det handlar bara om teknik eller om material eller om det handlar om koncept, eller att få på något sätt leva i konsten och prata om konst, och det är ju väldigt givande.
1: Jag kan känna ibland att man glömmer bort det, hur det är att liksom skapa någonting med händerna.
0: Mm.
1: Man kanske fastnar där framför datorn, men när man väl gör någonting så kommer man ihåg.
0: Jag tror också det är att när man väl kommer in i det här, vad ska man säga, det här stadiet i tänkandet, att man har kommit över tröskeln med att gud vad jobbigt och så länge man har kommit över den tröskeln, och så kommer man in i lite så här nästan, vad ska man säga, sen mod i det hela, då blir det ju roligare. Och jag tror att det är det folk kanske får vara där. Eller att det här jagan, det är jättebra. Flöda, glädje och så. Ska vi gå in till mitt rum nu?
1: Så då. Ja, men här har du några barnböcker då som du har illustrerat.
0: Ja, det är ett litet gäng. Ett urval. Det här är ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 böcker just nu.
1: Hur lång tid tar det att jobba med en sån här bok? Att illustrera en bok?
0: Jag brukar väl räkna till en vanlig, ska jag säga, en vanlig barnbok där det inte är så jättemycket bilder kanske. Men säg att de flesta är väl kring 10-20 bilder. Kanske 2-3 månader på varje bok. Om jag är optimistisk.
1: Och vi har ju här det barnböcker.

0: böcker på samiska. Den andra på eller jo, finska eller meänkieli.
1: Jo, precis. Den här är ju utgivet av ett annat förlag. Då. Jag jobbar ju för det mesta till samiska förlag. Och då brukar det ju vara på olika samiska språk. Och så är ju den här gill. Den här boken heter ju Maria och Nora minnen på svenska. Den är utgiven via ett annat förlag här i Sverige. Och då har de ju gett den ut i olika språk.
0: Hur känns det då när du är färdig?
1: Hur ska man förklara? Det känns lite som att det inte är jag som har gjort det. Om man säger så. Alltså, för det är lite som att när det är på mitt arbetsbord och jag håller på med det, då känns det som att jo, men det är mina bilder som jag håller på med. Men så fort boken är utgedd och man vet att de kommer ut i andra människors händer och så, då är det som att det, ja, men nu har det lämnat mig. Det är inte tillhör inte mig längre, utan det är de som läser eller de som har hemma hos sig. Det är som deras, nu är det deras upplevelse som gäller och inte min. Så att jag, det blir lite den känslan i det här jag gör. Men det blir också det på alla andra grejer jag gör. Inte bara i barnböckerna, men också tavlorna och allt det här.
0: Men hur är det då att veta att men det här ska folk titta på och bedöma och...
1: Ja, jag tänker att alla människor har ju så olika ögon. Så att jag kan ju inte styra det de tycker och tänker om det jag gör lite. Så länge jag är nöjd när jag sitter här hemma, då brukar jag vara ganska så glad. Men sen är det är kul om de som har det hemma hos sig, att de uppskattar det och tycker om det, men... Ja.
0: Brukar du alltid känna dig nöjd?
1: Nej, det gör jag ju inte. Dessvärre. Men i slutändan, oavsett, så även om det är saker som jag känner hemma på bordet, att oj, det här är jag inte nöjd med, så försöker jag rätta till det så att jag blir någorlunda nöjd. Och sen skickar jag inte ut någonting om jag inte är nöjd på det sättet. Utan det ska ändå vara någonting jag känner att när det väl kommer ut, att jag kan stå för det. Så det har jag gjort hittills. Och vissa saker som jag har känt, vissa bilder, att uff, det där var det där var kanske inte så bra. Men sen när man väl får det på tryck och sen när man ser det sammanhanget det ska vara i, då kan man ändå känna sig, ja, det funkar. Det blev bra ändå, i det stora hela.
0: Känner du dig stolt över det du har skapat?
1: Ja, det är väl... Ja, jag funderar lite stolt. Jag skulle väl kanske tänka, jag är väl mer tillfreds med det jag har skapat. Det är kanske ett bättre ord.
0: Men vad skulle du säga är målet då, din konst?
1: Oj, ska man ha något mål? Jag vet inte vad målet är. Mål för mig personligen, det är ju bara att jag får jobba med det här. Att jag får teckna varje dag. Och att folk uppskattar det. Vilket gör att jag kan betala min hyra. Och det är ju bara det stort i sig. Sen var mitt personliga mål med att jag får göra det här, det är ju, om jag tänker på den motivvärld jag jobbar i, då är det ju väldigt mycket just i det samiska. Och att på något sätt få lägga det på, visualisera som den samiska sagovärlden. Det är ju väldigt speciellt och det är en väldigt magisk värld att få berätta i bilder.
0: Men vad tänker du då om framtiden för samisk daita?
1: Ja, men den är ljus. Det tror jag. Fast å andra sidan har den väl alltid varit ljus. Eller det är väl... Jag tänker att det är ju bara hela vår kultur är ju väldigt konstnärlig i sig. Så jag tycker det är som bara ett vi har ett sånt varande att vara i hela tiden i konst och i doge och i som den tankesfären. Så, och att sen att vi får den möjlighet att utveckla oss själva i den utan att få de här påtryckningarna utifrån. För annars så hamnar man bara i den här en sörja av allting på något sätt. Att man kanske, det är bra också att kunna förankra sig i sin kultur. Den bildvärld vi har och den sfär som finns här.
0: Men tack så mycket, Inga-Victoria Påve.
1: Ja, tack själv.
2: Du har lyssnat på Dodje Adaita, Handens röst, en podd från Sameradion med Inga-Victoria Påve. Och vill du se hur det såg ut, kolla in Sameradions Instagram. Reportrar var jag, Maria Unga.
3: Och jag, Fanny Larsson-Auna. Producent, Vivian Labba.

0: Tumenšunena o aktuelna nevi pako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. I Amnesty romer och resande startundas sando svedo anglal e dui chon. Aka teman gelpete vaza på upre, eromenge manushika neča cimata, tajte peravi petele o antisiganismo. Numa sarka iso penele i sherut ni Britinger Hestrum Lundqvist, von inkena jek föreningo, desar von si jek grupa ando Amnesty.
1: Nej, det är ingen förening, utan det är en grupp som ligger under Amnesty i Sverige. Och där framförallt under Amnesty Malmö och samarbetar med Amnesty Göteborg. Vi kan bli en förening så småningom.
0: Varför startar Amnesty romer och resande i Sverige nu?
1: För att rasism och främlingsfientlighet tar ju ny mark i samhället. De oacceptabla beteendena och uttrycken blir ju gradvis mer och mer accepterade och till och med normaliserade.
0: Och starto kadale grupako si ek reakcija pala ek zora leder negativno parudi pepa klimato ando tem. Kaj so e rasistikane vorbi e lafia taj e džungale dželi lo keste lente oven maj akceptiri me. Pashe kadalesa voi penelke vi e decizie savesu si panle e romenge trajosa lenge givdimasa anem pe bi romengo, kaiso e romen nane kotor ando kodo.
1: De måste inkludera oss i frågor som rör oss.
0: Hur vill ni arbeta för att romer själva ska få större inflytande?
1: Att vi faktiskt över gränserna mellan oss som olika grupper inom minoriteten romer. För vi har mycket som behöver göras, men för att kunna göra någon förändring så måste vi gå tillsammans.
0: Motol i Britinger Hedström Lundqvist, Kataro Amnesty, romer och resande. Och vårdguiden 1177, taj ungdomsmottagningen på nätet umo.se. Akanaker en rekordnåbar och satsning vars vårdinformation karinger svedoske panj nationalna minoritetna chibja. Akaja buti astarel triandov to katar e majginav detaj maj važna textura pan lekusa e čavorengos astipe. Erodlari mata, undersökning, e pacietonge čačimata, taj saromanu šajte rodel sastimasko arakipe o vorden. I translacija kerdaspe pala e rekomendacija katar ospro krodet, ket hanekusa e minoritetenge prezentanturja. Vašo Roma ando švedo akava satsning si bud važno. O Romsko ungdomsförbundet vazelu preso e informacija ki čib saviso delpe duma kere, bud šajte ažutil vašo fede der sastimos, taj vijek majzorola hačaripe vašo delaktihiet ando temesko sistemo. O projekto si mi što avilovi katar e samisk rig. O Nils Anders Blind katar e samentinget. Penelso e tekstora si klaro, taj len upre e važne teme. Ando švedo isi maj bucar do paš miliono manuša, saveso si anda panč nacionalna minoritetura, sarso si somer, roma, tonedolingar, sverije finar, taj judar. Adva satsning kerelpe, pala o uppdrag katar o socialdepartementet. Taj site delpeša imata, maj buđe nengete lenko tor anda važno sašćari maske informacije. Vorta pepeski čib. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.

Lasho Jess Romale Shavorale, avilase vrama tschunen po mai lasho Shavorengo programo Radio Romano. Teme kuna vov tumenza anda studio a Jessim o Adam Parno Shope. A Jess birina tschunen pe historicno soba, historie rumet po romani, kai si pa ek historicno juvlian de nativne amerikanura anda jesotno USA, ek historia, kai kam di clan, pe televizia pa kaki juvlori. För en abistränke blir invitare kan man bort intressna historiska manuschen på mare internet och skrik www.radioromano.se där på mare applikatia Sveriges Radio. Kotessi Polovari, Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull, taj Kleopatra. Taj på Arli, Sipa, Sofia Brzezinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi, taj på Albert Einstein. Bot interesne historične manush. Fere jipon shunena padjesot ne historične manushni, mu kaftu mengi jik romani gjili, murni charicha, katar e grupa romane.

0: Siinä oli Van Morrison, Brown Eyed Girl, Isaksonin Hassen toivekappale.
1: Meidän raatio ja studiossa Rasmus Rova.
0: Rasmus Rova täällä vetämässä paakoja Pajalassa, mutta meidän raatiohan on Niskanpään kylässä. Ja niin kuin olemme kuulleet, niin siellä on tämä rohkifiini Kattilakoski. Ja siellä Maria Heikka kohtasi aiemmin päivällä saksalaisen turistin, joka oli jo kolmatta eli neljättä kertaa kylästelemässä paikkaa.
2: Hello, I'm from Meän Radio, Swedish Radio. What's your name?
3: Peggy, hi.
2: Where are you from?
3: From Berlin, in Germany.
2: How did you find this place, Niskanpää and Kattilakoski?
3: Beautiful. It's so silent, so fresh, so much freedom here. We love it.
2: You told me that this is your third or fourth time here.
3: Yes, because we are North Wanderer, we call us, because we love the silence, we love nature, we love autumn, spring as well. So we never stay in winter here. Maybe.
0: En tiedä, jos sitä oikein kannattaa tehdä, ja niin kertoi Mariakin hänelle sitten. Mutta siinä rannallahan on kans yksi iso ravintola, ja Maria kohtasi Lillian Forsin, joka pitää sitä miehensä Tess Hugginsin kanssa. Tässä Lillian kertoo, mistä idea lähti, että alkaa pyörittämään ravintolaa siellä.
4: Tess har ju alltid velat ha någonting eget, och sen när vi flyttade hit och så, ja, men man börjar titta på saker och så där, och mamma har sagt första gången han kom till Sverige att det här är din plats, och det är ju, ja, 9 år sedan som han först kom då till Sverige. Och sen, men idén växer väl, fröet liksom gror lite, och ja, vi tänkte vi provar när möjligheten kom. Mm.
2: Hur fick du en australiensare att vilja flytta till Tornedalen?
4: Vi flyttade ju först till Sverige 2017 då bodde vi i Stockholm, och så fick vi vårt första barn, och han har velat att hans barn ska växa upp i Australien. Så vi flyttade dit. Och sen kom ju covid, ungefär 1,5 månad efter att vi hade flyttat dit. Och det påverkade ju samhället jättemycket, och det var väl mycket striktare där än vad det var här. Och vi fick vårt andra barn, och så var jag och barnen hemma på semester, och han skulle ha varit med och öppna upp några restauranger, men allt var försenat. Så jag tror att han bara blev lite less på hur påverkat samhället blev på grund av corona då. Mm. Så när jag kom hem efter 9 veckor i Sverige sa han, ska vi flytta tillbaka? Vi har öppna vidder här, familj var här, så det stod mellan, ja, men Övertorneå kommun då, och Luleå. Och då vill man bo lite friare, så då tänkte jag, ja, men vi kör, eftersom jag har mamma nära.
2: Mm. Ni är bosatta i byn Rantajärvi,

0: familjen. Men ni arbetar här. Hur känns det i Niskanpää in till Kattilakoski?
1: Ja, men man ser ju själv. Nu kan man väl inte se, men vi har ju älven alldeles bredvid restaurangen. Så att, det är naturskönt, det är fint. Det känns fritt. Och sen är det ju en fantastisk byggnad, restaurangen också. Så att, ja, det känns bra.
0: Den här restaurangen, den arrenderade ni tidigare och bestämde er för att köpa den 2024. Hur svårt var det att fatta det här beslutet?
1: Alltså, det var nog någonting som växte fram där också, för att efter sommaren 2023 när vi hade hyrt det och Tess hade gjort i princip allting själv i köket, så var han ganska utbränd, måste jag nog säga, för att det blev ju större än vad vi hade förväntat oss, för vi gjorde ju ingen marknadsföring, ingenting, vi hade 5 veckor på oss kanske att förbereda innan vi öppnade. Så han tänkte nej, det blir för mycket. Så han kollade på att köpa eller hyra inne i Övertorne. Och sen var han nere i Stockholm och jobbade en månad. Och då började Elvira och Henrik, som vi driver med, prata om möjligheten att köpa det. Då. Så att då var det så här, ja, men om vi inte är helt själv, vi har hjälp med, ja, med sociala medier, Henrik kan vi en service. Så då blev det som att det växte fram.
0: Med facit i hand då, hur känns det att ni tog det beslutet?
1: Kul. Det är kul att se hur det liksom sakta men säkert växer till den visionen man har i huvudet. Så att, ja, men det är kul.
0: När vi pratar vision så tänker jag då, hur ser ni som restaurangägare på framtiden här i Kattilakoski i Niskanpää?
1: Kattilakoski var ju alltid meningen att det skulle bli, det får jag väl säga Tess vision då, eftersom det är han som är kocken som har haft idén om en restaurang då. Att vara en mötesplats för, alltså framförallt lokalbefolkningen, att få någonstans att mötas upp, träffas, umgås. Men sen såklart turister och alla, att få upp ögonen för bygden. För vi vill ju skapa någonting långsiktigt för våra barn eftersom vi har valt att bo här. Så att om vi kan skapa lite buzz, då kanske folk kommer hit och det blir mer långsiktigt, liksom bättre framtid för våra barn också.
0: Ja, ni säger att ni vill ju locka hit liksom folket i byn runt omkring. Man ser ju här idag att parkeringen är full, det är massa folk på plats här. Hur känns det?
1: Det är jättekul. Och idag har vi en fantastisk dag. Det har varit lite få varma dagar den här sommaren, men folk har ändå hittat hit, så det är jättekul. Det visar ju att man gör någonting rätt.
0: Den här platsen, Kattilakoski, den har ju utsetts till Norrbottens bästa rastplats flera gånger. Bland annat för den här utsikten som du också nämner. Hur känns det att ha den här utsikten som en vy på sin arbetsplats varje dag?
1: Alltså, man får ha lite så här nyp mig moments när man står och tittar. Men vi tittar in i framtiden liksom, på andra sidan på Finland. Då. Men att bara kunna få jobba bredvid vatten, det är en speciell känsla.
0: Du bor ju då inte här i Niskanpää. Vad skulle du säga ändå att den här byn betyder för dig?
1: Ja, men alltså, dels är det ju möjlighet, i och med att vi har fått den här möjligheten. Det är en bra knutpunkt på så sätt att den ligger relativt mitt i kommunen. Man får träffa folk från norra delen, man får träffa folk från södra, eftersom det är en väldigt lång kommun, Övertorneå kommun, och nära gränsen. Nej, men jag tycker det är en bra liksom, knutpunkt.
0: Lilian, innan vi avslutar här så får du önska en låt också. Vad skulle du vilja höra i Mähän Radio idag?
1: Vad skulle jag vilja höra? Ja, men då får jag väl ta och dedikera något till min man och säga Down Under. I come from a land down under.
0: Tack så mycket, Lilian Fors.
1: Tack så mycket.